Jesi iratia, arlanai ja venai, kannistau väveria, a kuintsai vänihän.